0: Nej, jag är faktiskt inte där.
1: Nej, tack.
0: New York, King Henry Charles 6860. Have a second when you're ready.
1: Go ahead.
0: New York, John Frank Adams 6315.
1: Appreciate it.
2: 6896.
1: Henry
2: 01.
1: Copy.